vil jo hoppe om til bibum. Hvad spiller om sjovlo? Lipper sig beskib, sig fagum, sig hvor hun lapper sig med. Sig til fagum, det er hvor hun lapper. Hvad spiller sig der hun, det er hvor skib, sig hvor hun lipper hun til bæben, det er bibum. Sig fagum, det er hvor sklam, sig flaps, sig bidde bum, sig bibum. Sig blip flat, flat, flat, flap, skib, skib, bum, flap, sig bibum, lapper. Sig hvor hun lapper, hun lapper, bibi, du, du. Bounce, you hold my knee, bounce, bounce.

er helt beskrevet, der er blevet organisationen, så er helt beskrevet, så vi skal ikke forholde med hovedlægen nogen ikke der. Lad det skrænes på det hækkesplåen, for det femte gemme, så vi skal have for hårdom med hovedskar. Men jo, men det skræn, der hænger for det hovedskar, er det farlom, der hænger sig for det, for det. Fem skulle jeg, for det skræn, der hænger skræn, for det hovedskar, det hele skræn, det går det mere. But smidig skræn, det glæn, det går, er det farlige. But seriously, if the fit fat farlom, der hænger skræn, was on the fever, he would have been a little cuckoo, as he is here. But he was coolly foam, skræn, der hænger skræn, in him, he's I have this cloud. And the whole again, the whole scream, the whole school. And it's all a flame for the hunger school and all. It is flame for the hunger school. It is beans for the hunger school now. But it is bleach for the hangs. Get this goody body's glad. It is flange flame the kind of guy for Newt Gingrich.